0: ook aan de morgen te samen met een banan PM en kinderen zijn mee. Nu zitten en dan met de Charles Manny Tazoni. Ik ga je dan aan de orde op de beginning te Tiawayo, het pantijde ke joh. Als je dat ook bent met de Roen, ga ik er oro. Dan word ik hier nog een mee begin te joh. Kijk hem mee, gewoon de Mauri met een banan PM en nieuws. Ik ga je dat ook, ik ga je dat ook in de naam nog. Gewoon de Mauri. Ano kung tibi mo wari kita wiking mangkay ay aro ko tatayin din na rin yata pang aki yon New Zealand ibukin din yaki yatante on din yakin na pataw tayo kare na mga kabuta New Zealand et ako tira ko ba ete meto ang damaro arun muin na yabuin de bowling kito ang bowling party ka de labor de opportunity party ma et ako Chris Epkins ba sway tete meto na party kita pwede ibukin niya one na to ano kung ano po takin katia yataw tayo ka mga iya kita andaki ba e po nga na pani yaiti pita kino nanti tayo wari ka tipi ma wari tuwi ka mga iya and kita yaiti ko kakuro na pan na iya kaini bayri tanan party iya kaini kaini isi mati taxation ma pundaki ya tayo ka kita pundaki ya tayo ka ntutoko Epkins ano makuri me party ka the Greens or the Opportunity Party. Ik ga ook naar New Zealand, maar ik ga ook naar New Zealand. Maar ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook de meningococcal disease. En ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar New Zealand. Ik ga ook naar Eta ko tono roko pa puni ka inda pende pete peke e kora kora iru iye ande ke te ora ki ayo ni ka pota waki mea reisi no ambeta ai ke te peua. Au, e wea kona pe ni kora kora na pe angina puni iru iye angana amu ande ke iru iye te ora ke yo. Eta kona pete tipuose pa ambeta ei ka akakapunga na te moko me te vape ei ka e puni kora kora riki rota ki ya puni men te ora ke ei. Eo spena kon te ngaun men a ngaun me te men na maisin te nani keis e te meaning koko pun kain Māori a pende patipike in titiki uotanga au wapin meo. E tauroan kai te Turin's Gomez, na? Ani esi pa sandini eki ni makuri me te nan Pacific Seniors kito te nan Pacific Service Providers in the book aga wadere ken te child poverty in the in Pacific communities yo New Zealand. Change Hill e sandiki pa ngay this EO in the charity child matters in an roi watiriki. Asa na pan makuri buki ate na kona at the police detective or the lawyer na pangaya. Etang ire ni eba na buka arun kana korawan na ya peku tapo ni makuri buki ka inda pente pete pete pa ana umeki on buki ka inda pente pete pete. Eti meto no na kenga ida na no no ara kimen maisi ya chamata ben pun mai maisi ya tbo to nameta ai ero taki nti ara ki e butana ko ben men korakor na pangina no ara kin de winta mate influenza. Eta ko tono roba e te imeto a tenan health pauses and di mi meeting ka koroi po bowin ka kato mo ni tara tara aru no maisi e tenan orak e koro korang kai ro takin te North Highland ina nanto wo one week nago e di kita kai ni koro korang pa maisi a metai ka akarina ki a men nago nde pa te emergency department on one week in the pa os eta ko na pa tono roba e ta poro poro te maisan. Eta kona pata rono ba e kora kora tia ki roro ko ni kai ana pata rei po niru ya te in te rei men te ora ki e kora kora putana kona ngai. Eta kona pata rono ba men tu wiki ana ko ana kon te buina ni te kate pupua mai si ai ka a ki roro ko ni kai te rei i pukin te ora ki ayo ni ka puta ono nusia. Esa donga Prime Minister ni puse mai e rinia ki in te Senior Finance Officer ba ena tau wa tena kua e te Finance Minister. Eta ko tera ngoro ba tenimen minister se ka apu. Ai arinia ki na kon na kuaia ba Dr. Siale ako hola. Ngaia arinia ki ba te health minister. Te vita puloka ngaia te minister ibukin the infrastructure. Te former finance minister deputy chief executive officer si woki lave mau. Eriki ngai pa ngaia te finance minister. Eta kona ba tera ngoro ba ni yei. Aye de men dat kapen en dat hij pun mee boog ja de naan ministers in kina de in karakinen de kingdoms of Tonga's political history. Es en karau aan het toko de Vanuatu prime minister Jotham Nepai ni kaitara aan de papairi aan de presidentie bena. Es en kai naam het hij het in men poeren tau tau. etaku tera ngono ngopa esa president nikeni ke ate woro paravu ndrawa nipita na pepe ri ari esa ni kaino meta ia buri kai e poni karawa na pe akanei de presidenza yo ni kaino meta ia isinga un ta ia nbure ndiri kiana ko etaku de presidenza pa ei ta pena e kakawaki ni nanua tana ni bubusi poni mairu ia buri ari roi iuna ia bubusi bukin nanua kia a men nora la beriena ani karawa na pepe ri singa ia ya ndeso Mata ko the Prime Minister Napai, Napath, pa eri ai tau tega in Vanuatu. Ni menga rina nua rai muin na pepeire te presidens, ane sen karai ei ei te reina nua, ane kai nua meta ei ei bure, ni kau kane ia o tau tega, pa ino kona anu aki, ni kai mauna tena an pepeire, ane sen ni karau aki. Au, ai kane te peua tena rora koi bukin min ki te kongora koroni rin panan PMN ki lbasi New Zealand, bukin te wika yu. Taina na paio nong tuwika bo, kupasa na pari ki bukin na mita yara kamarani rin rin rin kongora ayu uringa pa. Stay tuned, listen in to PMN ki lbasi. Te kongora nong nara website at pmn.co.nz. Listen live ki lbasi. Korapa, ina tika roi mi wika yu. Sabo mo.
1: PMN Kiribati.